Omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, era peccato simus semper liberi, era ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

0: Ecce qui tole peccata mundi. Beati qui a cenum advocati sunt.
1: Regis et tecta me, sed tanta vic verbo et sanabitur anima mea.